rang laharam ni nung naukukan no mo. Say huyo sumnay ituruso ka ni mo mo. Ngurayo, kainin na rang na mo lang, o da, manay tara no mairang mo.